لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تے آیا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لالچ اٹیا من مکھ ہورے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا من مکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویاپیک سود نار سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو سات پرکھ پال پلا جوراں پرکھ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا سب تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پرواہ اتھاہ ہے اتل کیوں تلی ہے سیوڑ پاگی جے تودتے آئیں دے جن ستگر ملی ہے ستگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بن